0: ξέρει, ova e. Kala o serum serum. Broj 1 radio za hitovi v Makedonija.
1: Vas mi je ubavljeno.
2: E, mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.

0: Ova leta podgotvite se za nezaboravna muzička večer.
1: Ja svojim morem plovim, putujem.
0: Nedina istite i Olivo, Aquapark Plubištip sa početok od 21 časa. Doagja Aco Pejović. Obezvedite gi vašite bileti navrame vo predprodlžba na kupi karta i na biletarata vo Aquapark Plubištip. Informacije i rezervacije na 077-754-024. Aco Pejović, 11. juli, Aquapark Plubištip. Ne propuštajte!
2: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
3: Cijak Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mulinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Cijak Auto Evgelija. Ne može da go nema. Cijak Auto.
4: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš poeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
5: Adrenalin, stil i sigurnost Vohamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubitelji na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su stadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnosti doverba. Vohamači.

Pink i utrensko budenje sa samo hitovi na kanal 77. I tuka imam jedan kumarac što me masakrira ušte rano na sabajlj. Ako misliš da kaka sad samo na večer se vedok sum deka ne je tak. Nekoj zaglavil kutriov ovde i sada mene krv mi pije. I da, nervira, ama vela maj, makata da je svrta malku na zabava. Pa, da najdeme lista so imenja kako bi go krstila mojov komarec kolega tuka vo studio. Jaz bi go narekla grizli, naprimer. Znam neka ima vo nekako povek asocijarana mička, ama kako samo dobro grizi, koliko mi je veke nateče na raката. Mislim deka imeto mu je baš soodvetno i kompetentno. Ajde da čujem ušte predlozi za mojot domašen milenik, ups, kolega komarec zaglavan vo studio. Kako da go krstim? Viber 072-60-77-77. Додека Димитар Андоновски и Александар Тарабунов Тара ги слушаме. Ке преживеам на 7 минути по 9.

0: Sama Hitoviko je znat kako do srce to, kako ovo je na Luis Capaldi. I ponekoga še pulesno da go priboliš bivšiot ili bivša dokoliko da shvatiš kada je iščeznalo ovo i svegašnjot. Bidite realno, site sme pomalku vo toj fazon.
1: Leto do maksimum. Hitovi na maksimum.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
1: Kanal 77, samo hitovi.

Ja sam Jelena, a ti slušaš Rabot na vrijeme na kanal 77. Dobar ti den. I konačno imam rekonstrukcija na vladata koji se tije imenja koji što pravat izmeni u sustavot. Tako je god znajme povestite vo 11. Bidi tukaj.

Slušamo iskreno i emotivno od Morgan Wallen, Love Somebody. Ovo ga imamo po rabotno vreme so Jelena. I kad te pucatam na situani luji koji što ponekogaš se kako kafe, ili go poprava dinot, ili ti go krevat pritisok od bukvalno do 300. Lozano zajedno sa dva buna go spakuva ova vo jedan ubav hit koji što se vika minus i plus. Evi ga na radio.

jedna vec strana. Poveke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: popodne sa Angela na kanál 77. Ko pravim onoj spisok so mamurluk, ne mamurluk, bez što? Sabo, mi beja komentari to do trinava.
1: Antonio, ne može bez supa.
0: Sabe, ne mamurluk, bez vetuvanje.
1: Neka sledni odpad,
0: ke se paziš.
1: Da ti pumine mamurlukot, ti treba kafe.
0: I što je možno poveke vreme da pumineš na vita šolja? Zalizu za to i djavolot od tebe i toliko.
2: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.

0: With DMC zajedno so Busy and Honey. Show me love, ova više na 10 po 18.
1: Kanal 77.
0: Što je prvo to što ti padje na pamet koga će kaže nekoj Brazil, a što koga će kaže Japonija? Večerva na svjetskoj grad Brazil i Japonija. Zajedničko za dvete zemlje večerva je futbalot. Nije go baram ona pošto je karakteristična sekoja od dvete zemlje. Vednaš se setiv na samba za Brazil.
2: Samba!
0: A na samuraj za Japonija. Ajde na viber. 072-607-777. Što je prvo to što ti padje na pamet koga će slušneš Brazil, a što koga će slušneš Japonija?

0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Restoran Mrz Birovo. 55 godini tradicija. Autentična balkanska hrana i pijaloci. Sikoja vaša poseta je podvojen iz gurmanski da zadovoljstva i prepoznatljivi od vkus. Nesibilvo Mrz. Nesibilvo Birovo.
2: Rezultate u džusti nel signore.